adosi hidil punika. Allah ngendika fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Fa wajada abdan banjur wong loro kuwi mau Musa lan muridipun menika kepanggih kalian abdan min ibadina. Salah sawijini hamba saking hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang Allah ngendikake atainahu rahmatan min indna. Kang ingsun wus paring rahmat marang dhewekne marang hamba kuwi mau saka ngarsane ingsun. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lan ingsun paring ilmu marang dhewekne saka ngarsa ingsun. Ingsun ajarake ilmu marang dhewekne saka ngarsa dalem ingsun. Nah, Allah ngendikake nggih menawi Nabi Musa nggih kalian muridipun lajeng kepanggih sasampunipun dipun patosi nggih. Kisahipun panjang menika dipun patosi lajeng kepanggih kalian Khidir. Lan Allah ngendikake menawi Khidir menika nggih abdan min ibadina. Salah sunggalipun hamba saking hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dipun paringi rahmat lan ilmu saking arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila lajeng qala lahu Musa. Lajeng Nabi Musa menika ngendika dumateng Khidir. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Napa kepareng kula menika nderek jenengan supados mungkin jenengan saged ngajaraken ilmu kados ini ilmu-ilmu ingkang sampun dipun ajaraken dumateng jenengan. Tentu kemawon saking Allah Subhanahu wa taala. Qala innaka lan tastati amma ya sabra. Lajeng Khidir anginipun jawab, sak temene mengko sira ora bakalan iso sabar nek bareng karo aku. Lajeng qala lahu Musa qala innaka lan tastati amma ya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Lan kepiye sila iso sabar marang perkara kang sila ora ngerteni ngilmu babakan perkara kuwi mau. Menika sampun dipun ngendikake Nabi Khidir. Nek Nabi Musa mungkin mboten bakalan saged sabar saking napa-napa ingkang dipun pirsani nalikanipun sareng kalian Nabi Khidir. Lan Nabi Khidir menika ugi ngendikake alesane. Menika mboten saged sabar awit mboten mangertos ilmunipun. Nah, mboten mangertos ilmunipun. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Lajeng Musa menika ngendika nggih jenengan insyaallah mangke bakalan nemokke kula menika saged sabar lan kula mboten bakalan durhaka dumateng jenengan. Wonten ing urusan napa mawon. Nah, menika sampun janji kados mekaten. Nah, lajeng qala fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisalaka minhu dzikra. Hidir ngendika inittaba'tani nek kowe melu aku. Fala tas'alni an syai'. Kowe aja takon apa wae. Hatta uhdisalaka minhu dzikra, nganti tak critani dhewe babagan perkara ku. Terus mboten pikantuk, nggih. Mboten pikantuk tanglet kenapa kados mekaten, kenapa kados mekaten. Kenapa alasanipun kenapa lan kenapa. Mboten pikantuk komentar. Nah, menika sampun dipun janji kalian Khidir. Fantolako, lajeng kekalihipun menika bidal.